0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Հայերեն հաղորդում։
3: Գիրագի 6 սեպտեմբեր 2026, հարկերի ունգնդիրներ, Վատիկանի ցայնասպյուրեն և Վատիկանի ուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումը կսկսինք ներգայացնելով Լևոն 14 սրբազանբաբին Գիրակնորյա Մարեմյան աղոթքի խորհրդազությունը, ապա կներգայացնենք օրվան ավետարանի ընդերցումը և Գիրագի օրվա ավետարանի մեկնաբանությունը։ Կներգայացնենք ապա հայկական ժողովրդական երգեր հաղորդաշարը, մինչ հաղորդումը կպագենք գուկավոր Ամանը խորակիրով խորհրդազությամբ։

Սերը միակ բարդքն է, որ մեզ գազադակրե և պատասխանատու գտարցնե, հաստատեց Լևոն 14-ը։ Ոևէ է մեկուն բարդական մի լակ, բացի իրար սիրել է։ Սուրբ Պողոսի այս խոսքերը կահված ռոմեացիներուն ուղված նամակեն խորապես իմաստալից բանալի մնեն, հասկնելու համար այս կերակի օրվա ծիսագադարության պատկամը, որուն գիզագետն է ընկերոջ հանդեպ սերը, որ ամեն պատվիրանի ամփոփումն է, պիտի սիրես ընկերդ քո անձիդ պես։ Ահա այստեղ է, որ Լևոն 14-րդ պապը մեկնեցավ ներկայացնելու համար 6 սեպտեմբեր 2026-ի Գիրագնորիա Մարեմյան աղոթքի խորհրդածությունը Արաքելական Բալադի իր գրասենյակի պատուհանեն իներգայության բազմահազար հավատացյալներու, որոնք այս առիթով համախմբված էին Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա։ Հիսուս մեզի սորվեցուց բարդքերուներում հայցել և զայն իգործ դնել, սակայն գա ժառանգությունը, որ իրարու բարդական ենք, առանց անոր մեջ բանդարգվելու։ Ադիգա փոխատարձ սիրո բարդքն է, սավ կհանայ բեդը, բացատրելով, որ ամեն փարիքները, որ մենք ստացանք մեր կյանքի մեջ, մեզ կդարձնեն ավելի ազատ և կարող մեր կարգին փարիք կնելու ուրիշներուն։ Անակնարգեցաբա օրվան ավետարանին, որում մեջ Հիսուս Քրիստոնյա համայնքներուն գհորդորե փոխատարձ սերը ապրիլ առնվազն երկու ցևերով։ Առաջինը կարող դառնալ եղբայրական սրբակրությունը կատարելու, որ շատ անգամ մորցված արվեստն է, որ կպահանջի անկեղծություն և աստիճանականություն, սավ կհանայ բեդը, բացատրելով թե անկեղծորեն խոսիլը, նախ դեմ առ դեմ, ապա անհրաժեշտության բարակային 2-3 հոգիով և ի վերջո, երբ հարգը լա ամբողջ համայնքին հետ, կնշանակե արերեսվիլ իրականության հետ և հարցերը ու հագամարդությունները վերաձել աջումի փուլերու։ Դրդունչը և պամպասանքը ավելի թյուրին են, բայց ոչինչ կծնին, և բազմաթիվ գացություններ անշարժ կպահեն, մինչ ավետարան ընդհակարակը մեզ գտաստիարակե թեպի ազատություն, սիրո մեջ, հարեց ապա Լևոն 14-ը, մատնանշելով եղբայր սիրության երկրորդ ցևին, որ Հիսուսին համար նույնիսկ աղոթքը կփոխագերվե, համացայնիլը, իրարու հետ համախոհ ըլլալը, ոչ միայն երբ հագամարդություն կա, այլ աստուծմե որ եվ է բարքև խնդրելու համար, ռսավ կհանայ բեդը, մեջ բերելով Հիսուսին խոսքերը, դարձյալ գսեմ ցեզի, եթե ցեզ մեի երկուքը երկրի վրա համացայնին որ եվ է պամը խնդրելու համար, բիդի դրվի անոնց իմ հոր մեզ, որ երկինքն է։ Այս խոստումը գագնարգե, թե գրնանք ունենալ հասարակած ցանկություններ, հասարակած ցավեր, հասարակած հույսեր և աղոտկի միջոցով աջիլ միության մեջ, նշեց ապա նորին սրբությունը, ավելցնելով, որ առանց հավատքի յուրաքանչյուր ոք գրնա ինքզինք առանցինս կալ և գասկածիլ մյուսներեն, զանոնք տեսնելով իբրև օդարներ կամ թշնամիներ։ Մինչ շնորհքով մենք եղբայրներ և քույրեր ենք, որոնք կգրնան համաձայն ընտանալ, հանդիպելով, ներելով և իրար զիրար մդիկ ընելով դիրոցմով, հարեց կհանայբեդը, որ խորհրդածությունը ավարտեց հրավիրելով հայցերու Սուրբ Կույս Մարիամին բարեխոսությունը, անոր հրեշտակի աբեդումեն յետքը, առակորեն փուտած Եղիսաբեթի մոտ գիսելու համար ուրախությունը և հղիության հոգնությունը, թող մեզի սորվեցնե եղբայրական սիրո ուրախալի բարդքը։ Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում։ Գիրագի 6 սեպտեմբեր 2026, երրորդ գիրագի ըզգնի փոխման։ Ընթերցում Մարգոսի ավետարանեն գլուխ 6-րդ 30-44 համարները։ Հացերու առաջին բազմացումը։ Արաքյալները հավաքվեցան Հիսուսին շուրջ և պատմեցին իրեն, ինչ որ ըրեր և սորվեցուցեր էին։ Հիսուսը ասաց. «Եկեք առանցին ամայի դեղմը և հանգիստ տրեք, որովհետև շատ մարդիկ գերտային և կուկային և արաքյալները գերագուր ուտելու ժամանակ չունեին. Նավագով կացին թեպի մեկուսի և անապատ դեղմը, բազմութենեն շատեր, տեսնելով անոնց մեկնումը, հասկացան, և բոլոր քաղաքներեն հետ յոտն վազեցին դեպի այն վայրը, ուր գանխեցին զանոնք։ Հիսուս նավագեն իջնելով տեսավ բազմությունը և քութը շարժեցավ, որովհետև նման էին ոչխարներու, որոնք հովիվ չունին, և սկսավ շատ բաներ սորվեցնել անոնց։ Օրը սկսած էր դարաժամիլ, և աշակերտները մոտեցան Հիսուսի և ասին. «Այստեղը անապատ է, և քանի դեռ ուշ չէ,
արցագե ժողովուրդը, որ երթան մեր ցագակյուղերեն եւ հյուրակներեն ուդելիկ կնեն։ Հիսուս պատասխանեց. Դուք տվեք անոնց ուդելիկ։ Անոնգսին, ուրեմն երթանք եւ 200 տահեգանով հաց կնենք եւ դանք որ ուդեն։ Հիսուսը ասավ. Կացեք նայեցեք, թե քանի հաց ունինք։ Ըսուկելի եք անոնգսին 5 հաց եւ 2 ծուկ։ Հիսուս հրամայեց, որ խումբ-խումբ ժողովուրդը դեղավորեն տալար խոդի վրա։ Նստան շարք-շարք, յուրաքանչյուր շարք 50 կամ 100 հոգի։ Հիսուս արավ 5 հացերը եւ 2 ծուկերը, աչքերը երկինք բարձրացուց, օրհնեց ցանոնք, գդրեց եւ տվավ աշակերտներուն, որ մարդոց բաժնեն։ Բաժնեց նաեւ ամենուն 2 ծուկերը։ Ամեն կգերան եւ գստացան եւ հավաքեցին հացերն ու ծուկերեն մնացած գդրոնները եւ լեցուցին 12 սագարներ, մինչ հաց գերողները 5000 մարդիկ էին։

0: գիրակ նորյա ավետարանական խորհրդածություն։
1: Երորդ գիրակի վերապոխման։ Մարգոսի ավետարան 6-րդ գլուխ 30-44 համար։ Հացերու և ծուգերու բազմացման սկայացունց հրաշկը։ Հիսուս գիրակորձե այս հրաշկը կերազանցելով բնության բոլոր օրենքները։ Իր հրաշքին մասնագից կդարձնե իր առաքյալները, խնդրելով, որ իրենք ձեռքերով բաժնեն այդ գերագույրը ժողովրդին։ Իսկ անոնք հետս կանչանալու այս հրաշքին առջև, իր հարգահարցնեն, ով է այս մարդը, որ գրնա դիրել բնության օրենքներուն, որուն գհնազանդին հովն ու ձովը, որ գրեթե ոչինչեն գհարաճացնե ուդելիք հազարավոր անձերու համար։ Ոչ, այսպիսի անցմը չի գրնար բարձ մարդը լալ, և ոչ այլ միայն մարգարեմը, որովհետև մարգարեները երբեք այսպիսի հրաշքներ չրին, բացի եղյա մարգարեին, որ Սարեպտայի մեջ այրի գնոջ մը ունեցած գաթիլ մը ցետը բազմացուց և դագարներ լեցուց։ Ուստի, կհաստին այն եզրագացության թե, Հիսուս աստուծմ է ուղարգված անցմն է։ Սակայն ոչ թե բարձ հրեշտակմը, այլ ավելի բարձր կարողություններով օժտված մեկը։ Պետրոս առաքյալ թարգմանը պիտի լա իր ընկերներուն, երբ Հիսուս իրենց կհարցնե, թե ըստ ձեզի, ով եմ ես։ Պատասխանը գոկա Պետրոսի սրդեն ու հավատքեն պխած, անցիմը, որ հավատարիմներուն հավատարիմը եղավ Հիսուսի, ան գպացական չէ, թուն ես Քրիստոսը գենթանի Աստուծո որդին։ Քրիստոսի կործած սկայացունց այս հրաշքը, 5 հացերն ու 2 ծուգերը բազմացնելով և 5,000 հոգին ավելի մարդոց բաժնելով, անշուշտ է բնական ու նյութական հրաշք մնե, անորամար մարդիկ պատրաստ էին զինք իրենց թագավոր հրճահելու։ Սակայն այդ չէ նպատակը աստվածային վարդապետին, Քրիստոս այս հրաշքը կատարեց, որովհետև խղճած իրեն ընկերացող ժողովրդին վրա, անոնք օրերը ի վեր իրեն կհետևեին և նույնիսկ անաբատ տեղ եկած էին իր խոսքը մտի գնելու և իր սուրվեցուցած վարդապետության անցալու, ձևով մը Հիսուս ուզեց վարձադրել իրենց ավատարմությունը Աստուծո պատկամին հանդեպ և կործեց այս հրաշքը։ Սակայն հրաշքին դարողությունը ավելի հեռու երկա։ Հիսուս կխնդրե մեզ մեր, որ կարևորություն տանք ոչ թե նյութական գերագույրին, որովհետև անիկա երկրորդական է, և ահա մեկ օրնությամբ ինք կրծավ բազմացնել մի քանի հացերն ու ծուգերը, և անով գերագրել հազարավոր ժողովուրդ, նույնիսկ 12 զամբյուղ հավաքվեցան գերագույրի մնացորդներեն։ Էականը հոգևոր գերագույրն է, այն հացը, որ գուկա երկնքեն, և որ վերջնականապես պիտի հագեցնե մեր անոթությունն ու ձարավը, որովհետև այդ հացը ճաշակողը կներմուծե ինք իր մեջ սերմը հավիտենական կյանքին։ Հոգևոր հացը նաև Քրիստոսի մարմինն է, այն գերագույրը, որ ինք մեզի թողուց իր մահվն է առաջ, որպեսզի անով գարենայինք զորանալ և ամեն օր նոր կյանք ստանալ, թիմակրավելու համար կյանքի բոլոր դժվարություններն ու ախտանալու բոլոր խոչընդոտներուն։ Սուրբ պատրակը, մանավանդ հասարակած Սուրբ պատրակը, գիրակի օրերը քրիստոնյա հասարակության պլեցուն եկեղեցվո մեջ մեր քրիստոնյական կյանքին գետրոնն է, որովհետև անգե է, որ հարաճ կուքան մեր մեջ գենսունակությունն ու սերը, որով մեր կյանքը պիտի լեցվի տիրոջ հոգիով և մեր ամբողջ էությամբ պիտի թիմենք դեպի հավիտենական ու երջանիկ կյանքը։ Ամեն։
2: Հարգելի ուղդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրագրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երգերուն նվիրված հաղորդաշարը։
3: Ողջույն բարեկամներ, այսօր ձեր ուղդիրությանը ներկայացնելու եմ «Հարսնի Սիմ Գացե» պարերքը։ Այս երգը կատակային բնույթ ունի, որտեղ վիճում են կինը և ամուսինը։ Ամուսինը հարսանիք էր գնացել, այնտեղ գյովն դեր պարել, հայկական ժողովրդական ավանդական պար, և այնքան էր պարել, որ սիրտը սկսել էր արագ խփել, վատ է զգացել և տուն է վերադարձել։ Իսկ այստեղ տեսել է, որ կինը տան տնտեսությունն այդ ընթացքում լավ չի վարել, և զարմացած հարցնում է, թե ուր են հավի ձագերը։ Կինը պատասխանում է, որ ուրուրը թռել իրենց բակ և ձագերին հափշտակել տարել է ուտելու։ Ամուսինը վախը սրտում նկատում է, որ երեխեքն էլ չկան, և անհանգիստ հարցնում է, թե նրանք ուր են։ Կինը շտապում է հանգստացնել, ասելով, որ երեխաներին բարուր արել, դրել է օրորոցի մեջ, որտեղ լաց եղել ու ի վերջո քնել են։ Ահա այսպիսի զվարթ տրամադրություն ունեցող պարերք է, որի այդ զվարթությունն արտահայտվում է նաև երգի մեղեդու մեջ, և երգն այժմ կլսենք գուսանական և ժողովրդական երգի անսամբլի կատարմամբ, գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Ալթունյան, «Հարսնիս իմ գացե»։

Հուգավոր Ամանը պատրաստեց Հայր Հովհաննես եպիսկոպոս Թեյրուզյան։ Ծերանոցի ցուրտ մեկանգյունը քաշված առանձնուտենեն տարապող մեծ հայրերու ու մայրերու այցելության ընթացքին հիշեցի Պարոյալից պատմությունը, զոր կարտացինք դպրոցի սեղաններուն առջև 5-րդ դասարանին ընթացքին։ Ես եւս, թերևս վաղը, հաջորդ շաբաթը, ամիսը, տարին կամ ավելի ուշ պիտի հիշեմ Գոգավոր Ամանին պատմությունը։ Ծերունիմը նիհար ու տգարակազմ կաբրեր իր Անդրանիկ Զավագին, Հարսին ու Թորնիկին հետ։ Անոր ձերկերը կտողային, աչկերը միշտ արցունքոտ չէին տեսներ։ Քալածատեն կորովեր, չորսը սեղանատան ջերմիկ մտնոլորտի մեջ միասին կուտեին ու կխմեին։ Անդժվարություն ուներ ուտելու, աբորինտակ յուղոտ ջուրերը կհոսեին դգալեն ու կաղդոտեին սեղանը, ու երբ խմեր կատ, զայնքը թապեր ծածկոցին վրա։ Տղան ու հարսը կճղայնանային պատահած թափթփուտենեն ու աղդոտուտենեն։ Տղան օրմը ճղայնացած պահում բորած, հարգ է լուծումը գտնել հայրիկիս այս տհաջելի կացության, հոգնեցա, ալ չեմ դիմանար այս քարշելի տեսարանին առջև, օրմը կատը կթափվի, ուրիշ ադեն աբուրով կլվացվի, երբեմն ալ կետին կինա ու ես պիտի վերցնեմ զինք, ալ չեմ հանդուրժեր աղմուկը զոր կհանեի կերած ադեն։ Այսպես ասավ հարազատը ու հարսը ուրախացավ, որովհետև հասավ ժամանակը իր կեսուրեն ազատելու համար։ Երկուկը միասին տախտագես սեղան մշինել տվին ու խոհանոցին մեկ անգյունը զետեղեցին, ուր ծերունին առանձինը սկսավ ուտել տախտագի ամամը ու տկալ մնար գործածելով, մինչ ընտանիքը սեղանատան մեջ հաղճաբագի ամաններով, ոսկե տկալներով ու արձատե դանակներով։ Երբ ամոլը կանցներ խոհանոցեն, կնշմարեր վդիտ արցունքներ ծերունի աչկերուն մեջ, որ առանձնության մեջ կապսոսար բացակայությունը իր հանգուցյալ կյանքի ընկերոջ ու մանավանդ այն օրերն ու գիշերները զոր կանցնեին հիվանդ Զավգին սնարին մոտ, պաղ լատերը անցնելով ջերմուտենեն տարապող ճակտին ու անոր աղդոտությունը մաքրելով անոր փորառության ընթացքին։ Հագարագասոր անոնք շարունակեցին կանգադիլ, երբ պատարագաղը անոր ձերկեն կինա կամ կերագուրը կթապեր։ Թորնիկը լրությամբ ու նեղությամբ կդիտեր այս ապերախտ կեցվածքը իր հոր ու մոր։ Երեգոմը ընտրելի առաջ Անդրանիկ Զավագը տեսավ իր տղան կետին նստած տախտակներով բան կշիներ։ Անհարցուց անոր, թե ինչ կշինե։ Տղան քաղաքավար ձայնով պատասխանեց. «Ո՜հ, կպատրաստեմ կոկավոր երկու ամաններ, մին քեզի, մյուսը մամայիս, որբեզի զանուն ձեզի նվիրեմ, երբ ծերանակ»։ Տղան ժպիտը երեսին շարունակեց իր աշխատանքը, մինչ հայրը կնոջ հետ միասին նստան երկար ժամանակ դեմ դիմաց, մտաբերելով իրենց վարմունքը ծերունիին հետ։ Աբա արդասվելով կացին ու մեծ հայրիկին ձեռքը համբուրելով, զին կրկին տարին նստեցուցին սեղանատան պատվո աթոռին վրա ու կրկին վերսկսան միասին ուտել, խմել ու ուրախանալ անդորությամբ։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Հայերեն հաղորդում։
3: Գիրագի 6 սեպտեմբեր 2026, հարկերի ունգնդիրներ, Վատիկանի ցայնասպյուրեն և Վատիկանի ուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումը կսկսինք ներկայացնելով Լևոն 14 սրբազան բաբին, Գիրագնորիա Մարեմյան աղոտկի խորհրդածությունը, ապա կներկայացնենք օրվան ավետարանի ընթերցումը և Գիրագի օրվա ավետարանի մեկնաբանությունը։ Կներկայացնենք ապա հայկական ժողովրդական երգեր հաղորդաշարը, մինչ հաղորդումը կպագենք գուկավոր ամանը խորակիրով խորհրդածությամբ։

0: Սերը միակ բարդկն է, որ մեզ գազադակրե և պատասխանատու գտարցն է, հաստատեց Լևոն 14-ը։ Ոևէ մեկուն բարդական մի լակ, բացի իրար սիրել է։ Սուրբ Պողոսի այս խոսքերը կահված ռոմեացիներուն ուղված նամակեն խորապես իմաստալից բանալի մնեն հասկնելու համար այս կերակի օրվա ծիսակադարության պատկամը, որուն գիզագետն է ընկերոջ հանդեպ սերը, որ ամեն պատվիրանի ամփոփումն է, պիտի սիրես ընկերդ քո անձիդ պես։ Ահա այստեղ են, որ Լևոն 14-րդ պապը մեկնեցավ ներկայացնելու համար 6 սեպտեմբեր 2026-ի Գիրագնորիա Մարեմյան աղոթքի խորհրդածությունը Արաքելական Բալադիր գրասենյակի պատուհանեն իներգայության բազմահազար հավատացյալներու, որոնք այս առիթով համախմբված էին Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա։ Հիսուս մեզի սորվեցուց բարդկերուներում հայցել և զայն իգործ դնել, սակայն գա ժառանգությունը, որ իրարու բարդական ենք, առանց անոր մեջ բանդարգվելու։ Ադիգա փոխատար ծիրո բարդկն է սավ կհանայաբեդը, բացատրելով, որ ամեն փարիկները, որ մենք ստացանք մեր կյանքի մեջ, մեզ կդարձնեն ավելի ազատ և կարող մեր կարգին փարիկնելու ուրիշներուն։ Անակնարգեցաբա օրվանավետարանին, որում մեջ Հիսուս Քրիստոնյա համայնքներուն գհորդորե փոխատարձ սերը ապրիլ առնվազն երկու ցևերով։ Առաջինը կարող դառնալ եղբայրական սրբակրությունը կատարելու, որ շատ անգամ մորցված արվեստ մնե, որ կբահանչի անգեղծություն և աստիճանականություն, ասավ կհանայաբեդը, բացատրելով թե անգեղծորեն խոսիլը, նախ դեմ արդեմ, ապա անհրաժեշտության բարակային 2-3 հոգիով և ի վերջո, երբ հարգլը ամբողջ համայնքին հետ, կնշանակե արերեսվիլ իրականության հետ և հարցեր ու հագամարդությունները վերաձել աջումի փուլերու։ Դրդունչը և պամպասանքը ավելի թյուրին են, բայց ոչինչ կծնին, և բազմաթիվ գացություններ անշարժ կպահեն, մինչ ավետարանը ընդհակառակը մեզ գտաստիարակե դեպի ազատություն, սիրո մեջ, հարեց ապա Լևոն 14-ը, մատնանշելով եղբայրսիրության երկրորդ ցևին, որ Հիսուսին համար նույնիսկ աղոթքը կփոխագերվե, համացայնիլը, իրարու հետ համախոհ ըլլալը։ Ոչ միայն, երբ հագամարդություն կա, այլ աստուծմե որևէ բարգև խնդրելու համար, ասավ կհանայաբեդը, մեջբերելով Հիսուսին խոսքերը, դարձյալ գսեմ ցեզի, եթե ցեզ մեի երկուքը երկրի վրա համացայնին որևէ փամը խնդրելու համար, պիտի դրվի անոնց իմ հոր մեզ, որ երկինքն է։ Այս խոստումը կագնարգե, թե կրնանք ունենալ հասարակած ցանկություններ, հասարակած ցավեր, հասարակած հույսեր և աղոտքի միջոցով աջիլ միության մեջ, նշեց ապա նորին սրբությունը, ավելցնելով, որ առանց հավատքի յուրաքանչյուր ոք գրնա ինքզինք առանցին սկալ և գասկածիլ մյուսներեն, զանոնք տեսնելով իբրև օդարներ կամ թշնամիներ։ Մինչ շնորհքով մենք եղբայրներ և քույրեր ենք, որոնք կրնան համացայն ընտանալ, հանդիպելով, ներելով և իրար զիրար մդիկ ընելով դիրոցմով, հարեց կհանայաբեդը, որ խորհրդածությունը ավարտեց հրավիրելով հայցերու Սուրբ Կույս Մարիամին բարեխոսությունը, անոր հրեշտակի աբեդումեն յետքը, առակորեն փուտած Եղիսաբեթի մոտ գիսելու համար ուրախությունը և հղիության հոգնությունը, թող մեզի սորվեցնե եղբայրական սիրո ուրախալի բարդքը։
1: Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում։
0: Գիրագի 6 սեպտեմբեր 2026, երրորդ գիրագի ըզգնի փոխման։ Ընթերցում Մարգոսի ավետարանեն գլուխ 6-րդ 30-44 համարները։ Հացերու առաջին բազմացումը։ Արաքյաններ հավաքվեցան Հիսուսին շուրջ և պատմեցին իրեն, ինչ որ ըրեր և սորվեցուցեր էին։ Հիսուսը ասավ անոնց. «Եկեք առանցին ամայի դեղմը և հանգիստ տրեք, որովհետև շատ մարդիկ գերտային և կուկային և արաքյալները գերագուր ուտելու ժամանակ չունեին. Նավագով կացին դեպի մեգուսի և անաբատ դեղմը, բազմութենեն շատեր, տեսնելով անոնց մեկնումը, հասկացան, և բոլոր քաղաքներեն հետ յոտն վազեցին դեպի այն վայրը, ուր գանխեցին զանոնք։ Հիսուս նավագեն իջնելով տեսավ բազմությունը և քութը շարժեցավ, որովհետև նման էին ոչխարներու, որոնք հովիվ չունին, և սկսավ շատ բաներ սորվեցնել անոնց։ Օրը սկսած էր դարաժամիլ, և աշակերտները մոտեցան Հիսուսի և ասին. «Այստեղը անաբադ է, և քանի դեռ ուշ չէ, արցագե ժողովուրդը, որ երտան մերցակագյուղերեն եւ հյուղակներեն ուդելիք կնեն։ Հիսուս պատասխանեց. Դուք տվեք անոնց ուդելիք։ Անոնցին, ուրեմն երտանք եւ 200 տահեգանով հաց կնենք եւ դանք, որ ուդեն։ Հիսուսը ասավ. Կացեք նայեցեք, թե քանի հաց ունինք։ Ըսուկելի է դք անոնցին 5 հաց եւ 2 ծուկ։ Հիսուս հրամայեց, որ խումբ-խումբ ժողովուրդը դեղավորեն տալար խոդի վրա։ Նստան շարք-շարք, յուրաքանչյուր շարք 50 կամ 100 հոգի։ Հիսուս արավ 5 հացերը եւ 2 ծուկերը, աչքեր երկինք բարձրացուց, օրհնեց ցանոնք, գդրեց եւ տվավ աշակերտներուն, որ մարդոց բաժնեն։ Բաժնեց նաեւ ամենուն 2 ծուկերը։ Ամեն կգերան եւ գստացան եւ հավաքեցին հացերն ու ծուկերեն մնացած գդրոնները եւ լեցուցին 12 սագարներ, մինչ հաց գերողները 5000 մարդիկ էին։

0: گیرد نوریه اوه درنگن خورور تزوتیون.
1: Երորդ գիրագի վերապոխման Մարգոսի ավետարան 6-րդ գլուխ 30-44 համար Հացերու եւ ծուգերու բազմացման սկայացունց հրաշքը Հիսուս գիրակորձե այս հրաշքը կերազանցելով բնության բոլոր օրենքները Իր հրաշքին մասնագից կդարձնե իր առաքյալները խնդրելով որ իրենք ցերկերով բաժնեն այդ կերակուրը ժողովրդին Իսկ անոնք հետս կանչանալու այս հրաշքին առջև, իր հարգահարցնեն, ով է այս մարդը, որ գրնա դիրել բնության օրենքներուն, որուն գհնազանդին հովն ու ձովը, որ քրեթե ոչինչ չեն գհարաճացնե ուդելի քազարավոր անձերու համար։ Ոչ, այսպիսի անձը չի գրնար բարձ մարդը լալ, և ոչ այլ միայն մարգարեմը, որովհետև մարգարեները երբեք այսպիսի հրաշքներ չրին, Բացի եղյա մարգարեն, որ Սարեպտայի մեջ այրի գնոջ մը ունեցած գաթիլ մը ցետը բազմացուց և դագարներ լեցուց։ Ուստի, կհաստին այն եզրագացության թե, Հիսուս աստուծմէ ուղարգված անձ մնէ։ Սակայն ոչ թե բարձ հրեշտակմը, այլ ավելի բարձր կարողություններով օժտված մեկը, Պետրոս առաքյալ թարգմանը պիտի լա իր ընկերներուն, երբ Հիսուս իրենց կհարցնե, թե ըստ ձեզի, ով եմ ես։ Պատասխանը գոկա Պետրոսի սրդեն ու հավատքեն պխած, անցիմը, որ հավադարիմներուն հավադարիմը եղավ Հիսուսի, ան գպասական չէ, թուն ես Քրիստոսը գենթանի Աստուծո որդին։ Քրիստոսի կործած սկայացունց այս հրաշքը, 5 հացերն ու 2 ցուգերը, բազմացնելով և 5,000 հոգին ավելի մարդոց բաժնելով, անշուշտ է բնական ու նյութական հրաշք մնե, անորամար մարդիկ պատրաստ էին զինք իրենց թագավոր հրճահելու։ Սակայն այդ չէ նպատակը աստվածային վարդապետին, Քրիստոս այս հրաշքը կատարեց, որովհետև խղճած իրեն ընկերացող ժողովրդին վրա, անոնք օրերը ի վեր իրեն կհետևեին և նույնիսկ անաբատ տեղ եկած էին իր խոսքը մտի գնելու։ Եվ իր սուրվեցուցած վարդապետության անցալու, ձևով մը Հիսուս ուզեց վարձադրել իրենց հավատարմությունը Աստուծո պատկամին հանդեպ և կործեց այս հրաշքը։ Սակայն հրաշքին դարողությունը ավելի հեռու երկա։ Հիսուս կխնդրե մեզ մե, որ կարևորություն տանք ոչ թե նյութական գերագորին, որովհետև անիկա երկրորդական է, և ահա մեկ օրնությամբ ինք կրծավ բազմացնել մի քանի հացերն ու ցուգերը, և անով գերագրել հազարավոր ժողովուրդ, նույնիսկ 12 զամբյուղ խավակվեցան գերագուրի մնացորդներեն։ Էականը հոգևոր գերագուրն է, այն հացը, որ գուկա երկնքեն, և որ վերջնականապես պիտի հակեցնե մեր անոթությունն ու ձարավը, որովհետև այդ հացը, ճաշակողը, կներմուծե ինք իր մեջ սերմը հավիտենական կյանքին։ Հոգևոր հացը նաև Քրիստոսի մարմինն է, այն գերագորը, որ ինք մեզի թողուց իր մահվնե առաջ, որպեսի անով գարյանայինք զորանալ և ամեն օր նոր գյանք ստանալ, թիմակրավելու համար գյանքի բոլոր դժվարություններն ու ախտանալու բոլոր խոչընդոտներուն։ Սուրբ պատարագը, մանավանդ հասարակած Սուրբ պատարագը, գիրակի օրերը քրիստոնյա հասարակության պլեցուն եկեղեցվո մեջ մեր քրիստոնեական կյանքին գետրոնն է, որովհետև անգե է, որ հարաճ կուքան մեր մեջ գենսունակությունն ու սերը, որով մեր կյանքը պիտի լեցվի տիրոջ հոգիով և մեր ամբողջ էությամբ պիտի թիմենք դեպի հավիտենական ու երջանիկ կյանքը։ Ամեն։
2: Հարկերի ունգնդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներգայացնենք հայկական ժողովրդական երգերուն նվիրված հաղորդաշարը։
3: Ողջույն բարեկամներ, այսօր ձեր ունկնդրությանը ներկայացնելու եմ «Հարսնի Սիմ Գացե» պարերքը։ Այս երգը կատակային բնույթ ունի, որտեղ վիճում են կինը և ամուսինը։ Ամուսինը հարսանիք էր գնացել, այնտեղ գյովն դեր պարել, հայկական ժողովրդական ավանդական պար, և այնքան էր պարել, որ սիրտը սկսել էր արագ խփել, վատ է զգացել և տուն է վերադարձել։ Իսկ այստեղ տեսել է, որ կինը տան տնտեսությունն այդ ընթացքում լավ չի վարել, և զարմացած հարցնում է, թե ուր են հավի ձագերը։ Կինը պատասխանում է, որ ուրուրը թռել իրենց բակ և ձագերին հափշտակել տարել է ուտելու։ Ամուսինը վախը սրտում նկատում է, որ երեխեքն էլ չկան, և անհանգիստ հարցնում է, թե նրանք ուր են։ Կինը շտապում է հանգստացնել, ասելով, որ երեխաներին բարուր արել, դրել է օրորոցի մեջ, որտեղ լաց եղել ու ի վերջո քնել են։ Ահա այսպիսի զվարթ տրամադրություն ունեցող պարերք է, որի այդ զվարթությունն արտահայտվում է նաև երգի մեղեդու մեջ, և երգն այժմ կլսենք գուսանական և ժողովրդական երգի անսամբլի կատարմամբ, գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Ալթունյան, «Հարսնիս իմ գացե»։

Գուգավոր Ամանը պատրաստեց Հայր Հովհաննես եպիսկոպոս Թեյրուզյան։ Ծերանոցի ցուրտ մեկանգյունը քաշված առանձնուտենեն տարապող մեծ հայրերու ու մայրերու այցելության ընթացքին հիշեցի Պարոյալից պատմությունը, զոր կարտացինք դպրոցի սեղաններուն առջև 5-րդ դասարանին ընթացքին։ Ես եւս, թերևս վաղը, հաջորդ շաբաթը, ամիսը, տարին կամ ավելի ուշ պիտի հիշեմ Գոգավոր Ամանին պատմությունը։ Ծերունիմը նիհար ու տգարակազմ կաբրեր իր Անդրանիկ Զավագին, Հարսին ու Թորնիկին հետ։ Անոր ձեռքերը կտողային, աչքերը միշտ արցունքոտ չէին տեսներ։ Քալածադեն կորովեր, չորսը սեղանատան ջերմիկ մտնոլորտի մեջ միասին կուտեին ու կխմեին։ Անդժվարություն ուներ ուտելու, աբորին տակ յուղոտ ջուրերը կհոսեին դգալեն ու կաղդոտեին սեղանը, ու երբ խմեր կատ, զայնքը թափեր ծածկոցին վրա։ Տղան ու հարսը կճղայնանային պատահած թափթփուտենեն ու աղդոտուտենեն։ Տղան օրմը ճղայնացած պահում բորած, հարգ է լուծում մգտնել հայրիկիս այս տհաջելի կացության, հոգնեցա, ալ չեմ դիմանար այս քարշելի տեսարանին առջև, օրմը կատը կթափվի, ուրիշ ադեն աբուրով կլվացվի, երբեմն ալ կետին կինա ու ես պիտի վերցնեմ զինք, ալ չեմ հանդուժեր աղմուկը զոր կհանեի կերած ադեն։ Այսպես ասավ հարազատը ու հարսը ուրախացավ, որովհետև հասավ ժամանակը իր կեսուրեն ազատելու համար։ Երկուկը միասին տախտագես սեղամշին էլ տվին ու խոհանոցին մեգանգյունը զետեղեցին, ուր ծերունին առանձինը սկսավ ուտել տախտագե ամամը ու տկալ մնալ գործածելով, մինչ ընդանիկը սեղամշին

խոր ումոր։ Երեգոմը ընտրելի առաջ Անդրանիկ Զավակը տեսավ իր տղան կեդին նստած տախտակներով բան կշիներ։ Անհարցուց անոր, թե ինչ կշինե։ Տղան քաղաքավար ձայնով պատասխանեց. «Ո, կպատրաստեմ կոկավոր երկու ամաններ, մին քեզի, մյուսը մամայիս, որբեզի զանուն ծեզի նվիրեմ, երբ ծերանակ»։ Տղան ժպիտը երեսին շարունակեց իր աշխատանքը, մինչ հայրը կնոջ հետ միասին նստան երկար ժամանակ դեմ դիմաց, մտաբերելով իրենց վարմունքը ծերունիին հետ։ Ապա արդասվելով կացին ու մեծ հայրիկին ձեռքը համբուրելով, զին կրկին տարին նստեցուցին սեղանատան պատվո աթոռին վրա ու կրկին վերսկսան միասին ուտել, խմել ու ուրախանալ անդորությամբ։

0: Hanun hoş, yevort vo, yevokuin serpo, amen. Hayr mer, vor herginises, surp yeritianun ko, yegeste arkaitun ko, yeritin gamk ko, vorbes herginis yev hergri.
1: Zhats mer hanabazort, dur mez aysor, yev to mez zbardis mer, vorbes yev mek toung merots bardabanats, yev midaniris mezi portsutyun, ay pergeaz mezi chare. Զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք Հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Պարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Պարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Պարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով սուրբ կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի եւ ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտակը Աստուծո մեղր գվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, եւ գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտակը անոր մոդենալով վսավ. Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է։ Այս խոսքերը լսելով Մարիամ վրդովեցավ Եվ գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտակը ասավ. Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար։ Ահա պիտի հղանաս եւ որդիմը պիտի ծնիս, եւ անոր անունը Հիսուս պիտի տնես։ Ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, Երիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ, դուր մեզ այսօր։ Եվ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած։ Եվ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգեազ մեզի չարե։ Զիկոյե արկայություն եւ զորություն եւ փառք Հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես ու իգանայս Եվ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Պարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Պարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, Այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Պարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես ու իգանայս Եվ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Պարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Պարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես ու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քո օրինագիծ համեմատ մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամար անելու։ Այս առաջին մարտահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրին մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քո միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քո որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի, և զույգ մտադրակ գամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որպես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված բադասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես Թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես Թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես Թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես Թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես Թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնդրելու եւ գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր Փարեխոսը, մեզի թարցուր քու Փարեքուտ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով Փարեքուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Փարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ievinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երկու շաբթի 7 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանից են ասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Հավասի այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին Գիրակնորիա Մարեմյան աղոթքի արդասանաց գոչը դատրեցնելու պատերազմը Ուկրաինայի մեջ։ Լևոն 14-րդ բաբը ջնացանոյի Փարի խորհրդի մոր սրբավայրի մեջ։ Ասիզի մեջ այսօր գնացվի Սուբկալո Ակուտիսի սրբատասման առաջին դարերդարձը։ Լուրեր Քրիստոնյա եւ Հայաշխարեն հաղորդումը կպագեն եկեղեցական կիրելիքներ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն 14 պապը գոչ ուղեց դատրեցնելու Ուկրաինայի մեջ բռնությունը եւ ճանապարհ բանալու խաղաղության։ Գիրագի 6 սեպտեմբերի գեսօրվան գլխավորած Մարեմյան աղոթքի ավարտին Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա համախմբված հավատացյալներ եւ ուխտավորները ողջ ունելով Լևոն 14 պապը իր խոսքի մեջ անդրադարձավ Ուկրաինայի մեջ տիրող ծանր իրավիճակին եւ վերջին բռնի հարցակումներուն։ Սիրեցյալ եղբայրներ եւ քույրեր, վստահար հոգիով հետևեցա այն բռնի հարցակումներու լուրերուն, որոնք վերջերս հարվածեցին Ուկրաինայի տարբեր քաղաքների եւ քաղաքացիական ենթագառուցվածքները, պատճառ դառնալով անմեղ մարտոց մահվան, ասավ Լևոն 14-ը, ընդգծելով, որ իր սիրտը կմիանա ժողովրդի դարավանքին, որ դարիների վեր գաբրի, դակնաբի եւ վախի մեջ։ Անաբա մտահոգություն հայտնեց շարնակվող բռնության եւ ավերվազության արընչությամբ վերահաստատելով խաղաղության անհրաժեշտությունը։ Վերստին գոչ կնեմ վերջ տալու բռնության, դատրեցնելու ավերազությունը եւ սիրտերը բանալու երկխոսության ու խաղաղության, շեշտեց նորին սրբությունը, որաբա անդրադարձավ բանակցությունները վերսկսելու ուղղությամբ գործադրվող ճանկերուն, մաղթելով, որ անոնք թրական եւ շոշափելի արդյունքներ արձանագրեն։ Տող այս օրերուն բանակցությունները վերսկսելու ինպաստ գործադրված ճանկերը իրական բդուղներ դան եւ ճանաբար հարտեն դիվանագիտության, ասավ ան, շեշտելով երկխոսության եւ դիվանագիտական լուծումներու կարեւորությունը։ Լևոն 14-ը հուսք հրավիրեց բոլոր հավատացյալները միասին աղոթելու խաղաղության համար, խնդրելով դիրոճմե, որ համերաշխությունը դիրե աշխարհի բոլոր տակնապներու մեջ։ Իր ողջունի խոսքի ավարտին կհանեբե դանդրադարձավ նաև ամառային տատարեն ետք սովորական գործունեություններու վերսկսման, հավատացյալները հրավիրելով իրենց առօրյա կյանքի նոր շրջանը ապրելու աստուծո առաջնորդությամբ։ Ամառային տատարեն ետքը, մինչ կվերսկսին սովորական գործունեությունները, դիրոջ մի հայցենք, որ մեզի ընկերանա եւ մեզի տիգուն կանգնի իր լույսով, ասավ Լևոն 14-ը, որ խոսքի եզրապագեց Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա գտնվող բոլոր հավատացյալներուն եւ ուխտավորներուն մաղթելով բարի գիրագի։
1: Լևոն 14-ը բաբը ջնացանոյի բարի խորուրդի մոր սրբավայրի մեջ։ Այսօր 7 սեպտեմբերին Լևոն 14-ը բաբը պիտի այցելե ջնացանոյի մայր բարի խորուրդո սրբավայրը Սուրբ Գույս Մարիամի ծննդյան դոնի նախարյագին ջրակալույցի հանդիսավոր Սուրբ Պատրակը նախակահելու համար։ Բարի խորուրդի մոր սրբավայրը թարավոր պատմություն ունի եւ հատկապես կապված է Օգոստինյան միապանության հետ։ Ավանդության համաձայն 1467-ին եկեղեցու բադին վրա հրաշքով հայտնվեցավ դիրամոր եւ մանուկին պատկերը, որ հետագային բաշտվեցավ իբրև բարի խորուրդի աստվածամայր։ Սրբավայրը տարեր շարունակ դարձած է ուխտակնացության եւ Մարեմյան ժողովրդական բարեբաշտության կարևոր կետրոն։ Սրբավայրին հատուկ տեղ կդրվի նաեւ Ալբանիայի հետ ունեցած ավանդական գաբին։ Ըստ ավանդության պատկերը սկուտարի քաղաքեն հերացած եւ հրաշքով հասած է ջնացանո։ Այս գաբը մինչև այսօր գարդայի դվի ամենդարի գազմագերբվող ուխտակնացություններով։ Լևոն 14-ը բաբին համար սրբավայր ունի նաև անձնական նշանակություն, որպես օգոստինյան գրոնավոր Ռոբերտ Ֆրանսիս Պրևոս տարիներ շարունակ այցելած է ջենացանո։ Իսկ բաբ ընդրվել են 2-ը 10 մայիս 2025-ին անձնական այցելություն տված է սրբավայրին։ Այսօրվա այցելության արդիվ բիդեորդնվի նաև կեղանագարչական կործմը, որում մեջ Լևոն 14-որդ բաբը բատկերված է խորին աղոտքի և խոգումի թիրքով բարի խորհրդի դրամոր բատկերին առջև։ Նկարը գտնվի այն մադուրի մեջ, ուր պատկերված են անցյալին ջենացանո այցելած կահանաբեդը, սկսյալ Ուրբանոս 8-րդին, որ 1630-ին ժանդախտեն հարվածված իտալյան հանցնեց Սուրբ Գույսին։ Երանելի Բիոս 9-րդի թիմանագարը, որ 15 օգոստոս 1864-ին ուխտավոր էր ջենացանո։ Հովաննես 23-րդի նգարը, գծագրված 25 օգոստոս 1950-ի այցելութերեն քիչի հետ, և վերջապես Սուրբ Հովաննես Պողոս 2-րդի նգարը աղոտքի մեծ սրբապատկերին առջև։ 22 ապրիլ 1993-ի ուխտակնացության ընթացքին դեպի Ալբանիա արակելական ճամփորդության նախորդին։ Դոնագադարության կարևոր բահերը մեկը՝ Բիդելա բարի խորհրդի մոր ոսկյա վարտիմը նվիրապերումը, որ ունի 3 ոստ և որուն խարիսխին վրա կանտակված են բարի խորհրդի մոր սրբավայրին Մարտինոս 5-րդ բաբին, որ առաջին բաբը եղած էր 1431-ին ոսկե ավարտը նվիրած, որ գործված էր Նապոլեոնյան շրջանին, Լևոն 13-րդ բաբին եւ Լևոն 14-րդ բաբին զինանշանները։
2: Պաշտպանել սեփական հայրենիքը առանց դրացինը արհամարելու, ըսած է կարդինալ Հոլերիխը։ Ֆրանսիա կատարելի իր առաջիկա առաքելական ճամփորդության ծիրեն ներս Լևոն 14-րդ պապը սեպտեմբեր 28-ին կանգ պիտի առնե գերմանական սահմանին մոտ գտնվող մեծ քաղաքին մեջ, որ պատմականորեն կապված է ֆրանսացի քաղաքական գործիչ Եվրոպայի հիմնադիր հայրերեն ու եվրոպական խորհրդանի առաջին նախագահ Ռոբերտ Շումանի հետ։ Այս արդիվ Լյուքսեմբուրգի արքեպիսկոպոս կարդինալ Ժան-Կլոդ Հոլերիխ, որ ի դեպ Շումանի հետ կգիսե Լյուքսեմբուրգյան արմատները, Վատիկանյան լրատվամիջոցներուն մեկնաբանած է այս հանդիպման արժեքը, խորհրդացելով Շումանի ձգած մարդկային և հոգևոր ժառանգության մասին։ Ըստ կարդինալի, անոր օրինակը կփաստե, թե ինչպես քաղաքական հանձնարարությունը կպահպանե խոր իմաստը, երբ կգործե հակամարտությունները դեպի կառուցողական ուղիներով վերածելու համար։ 1950 թվականի մայիսին մի հայտարարության մեջ շարունակեց ծիրանավորը, Շուման կհաստատեր, որ Եվրոպան պիտի ծներ շոշափելի իրագործումներու ընդմիջեն, որոնք նախ եւ առաջ պիտի ստեղծեին փաստացի զորակցություն, շեշտը դնելով հատակեն համագործակցության եւ փոխադարձության կառուցման վրա։ Ներշնչված իր քրիստոնեական հավատքով Շուման համակենտրոնացման ճամբարներու եւ պատերազմի սարսափներեն ետք բրեշխնդրության փոխարեն ընտրեց հաշտության եւ Գերմանիո հետ համագործակցության ուղին, ընդգծեց նաեւ Լյուքսեմբուրգի արքեպիսկոպոսը։ Շումանի օրինակը կփաստե, որ քաղաքականությունը արժեք կստանա, եթե վերացվի վայրիմը, ուր պատմության վերքերը աստիճանաբար կվերածվին դեպի ապագա տանող ուղիներու, երբ տղամարդիկ և կիներ ընդունակ են ալալու խաղաղության անխոնջ արարիչներ և կառուցողներ, պաշտպանելու սեփական հայրենիքը առանց դրացինը արհամարելու, հարեց կարդինալ Հոլերիխ, ասկե մեկնելով անիվերջո հրավիրեց նոր սերունդին չվախնալու քաղաքականության մեջ մտնելը, պնդելով, որ այսօր պետք են երիտասարդներ, որոնք պատրաստ են դիմագրավելու քաղաքական տեսարանի բարդությունները հանուն արդարության և հաշտության պաշտպանության։
3: Լուրեր քրիստոնյա և հայ աշխարհեն։
0: Լուրեր քրիստոնյա եւ հայ աշխարհեն, ասիզի մեջ այսօր կնշվի Սուրբ Կարլո Ակուտիսի սրբատասման առաջին դարետարցը։ Այս արիտով Սանտա Մարիա Մաջորե եկեղեցվո սպոլիացիոնե, այսինքն մերգացման սրբավայրի մեջ պիտի մատուցվի Սուրբ Պատարագ նախագահությամբ կարդինալ Գուալտիերո Բասետիի։ Կարլո Ակուտիս, որ մահացած է 15 տարեկանին, հատկապես երիտասարդներուն համար դարձած է հավատքի եւ ժամանակակից արհեստագիտության միացման խորհրդանիշը։ Անոր Շիրիմը ասիզի մեջ այսօր կգրավե բազմաթիվ ուխտավորներ։ 7-12 սեպտեմբերին Հրումի մեջ տեղի ունենա The Church Up Close մասնակիտական ուսումնաժողովը, որ նվիրված է Լևոն 14-րդ կահանայապետի շրջանին կաթողիկե եկեղեցվո հաղորդակցության մարտահրավերներուն։ Ուսումնաժողովը նպատակ ունի լրագրողներուն և հաղորդակցության մասնակիցներուն ավելի խոր պատկերացում տալ եկեղեցվո գարուցներուն, լեզվին և ներկայիս փոփոխություններուն մասին։ Սուրբ Երգիր, մերձավոր արևելքի մեջ ևս կշարունակվին երկխոսության և խաղաղության ուղված նախասերնություններ, արտարև Երուսաղեմի լատինաց պատրիարք կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլա այսօր կմասնակցի Within Your Gates միջ ջուղային նախասերնության, որ կանդրադառնա Երուսաղեմի հոգևոր, պատմական և մշակութային նշանակության։ Գրոնները պետք է կործեն, որպես արդարության վրա հիմնված խաղաղության չադակով գսե արամ առաջինը մեկ աշխարհ, մեկ մարդկություն միջգունական համակումարին ուղած իր պատկամի մեջ։ Նյու Յորքի մեջ կայացած մեկ աշխարհ, մեկ մարդկություն միջգունական համակումարին արդիվ արամ առաջին վեհապար հայրապետը պատկամ ուղած է, որում մեջ գոչ ուղած է գրոնական առաջնորդներուն պայքարելու անհանդուրժողականության և անարդարության դեմ, ապա գարուցելու կամուրջներ և միասին աշխատելու խաղաղության, հաստության և մարդկային արժանապատվության պաշտպանության համար։ Ան ընդգծած է, որ գրոնները պետք է լան ոչ թե բարձ դիտորդներ, այլ արդարության վրա հիմնված խաղաղության գործոն չադակովներ։
1: Հագիճ ակնարկմը միջազգային լուրերու մասին, ամման, Բայց Յաուշ մշակութային գետրոնի մեջ դեղ ունեցավ հանդիպումը նվիրված հորտանանի երկխոսության մշակութային իկնության և Սուրբ ժառանգության։ Ցերնարգին մասնակցեցան իթիվս այլոց հորտանանի և Գիբրոսի առաքելական նվիրակ կերաբայձար Ջովաննի Պիետրո Դալտոզո, ԱՄՆ-ի եկեղեցական Ադյանի տդավոր Հայր Հումամ Խզուս և Ֆեզրոյի Թեմի կահանա ու ԱՄՆ-ի մեջ Երուսաղեմի Լադին Բադիարկության հավատքի նվեր կահանա Դեր Մարիո Կորնիոլի։ Հանդիպումը ընդգծածի համայնքներու և գրոնական ավանդույթներու միջև երկխոսության կարևորությունը դակնապներով լեցուն դարաձա շրջանի մեջ։ Լիբանան Հարավային Լիբանի մեջ 4 հոգի մահացած է, իսկ 20 ուրիշներ վիրավորված են իսրայելյան օտային հարվածներում պատճառով։ Հարվածված թիրախներուն շարքին է նաև Նաբատիեի հիվանդանոցը, որ լիբանյան իշխանությունները համաձայն ամբողջությամբ գործանած է։ Նախագահ Ժոզեֆ Հանտը դաբարդած է հարվածները, մինչ Իսրայել հայտարարած է, թե ադիգա պատասխաներ Հեզբոլլահի կողմի արձակված 2 անօտաչու սարքերուն։ Ուկրաինա Ուկրաինական ժողովրդին վրա ամերիկացի պատվիրակները Ստիվ Ուիտկովն ու Ջերեդ Քուշները այցելած են Մոսկվա և Կիև։ Մոսկվայի մեջ անոնք դեսակցած են Վլադիմիր Պուտինի հետ ավելի քան 3 ժամ դեպած զրույցի ընթացքին, որ Կրեմլինի կողմը որակված է գառուցողական անկեղեցկը անոնք հանդիպած են Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հետ։ Ամերիկյան այցելություններուն առիթով Ռուսիան և Ուկրաինան համաձայնած են երեկօրյա դատարանը դալ իրենց մայրաքաղաքներու դեմ իրականացվող հարվածներուն դիվանագիտական երկխոսության համար դարաձությունը ստեղծելու նոր փորձիմը շրջակի ձեն ներս։
0: Եգիրեցական գիտելիքներ, երրորդ շաբաթ ազգանի վերապոխման, 6-13 սեպտեմբեր 2026։ Գիրագի 6 սեպտեմբերին սկսանք վերապոխման երրորդ շաբաթը։ Գիրագի օրվա վերադարանը մեզ դարավ Գալիլեա, ուր Քրիստոս առաջին անգամվան համար բազմացուց հացեր և ծուգերը, 5 հաց և 2 ծուգ, և զանոնք բաժնել տվավ 5000-ն ավելի անձերու։ Հետագրքրական դիտել և վերլուծել Քրիստոսի ընթացքը, նախ անոր անսահման կուտը ժողովրդին վրա, ապա որոշումը աշակերտները ևս մասնագից դարձնելու հացերու բազմացման հրաշքին, իրենց հանցնելով հացեր և ծուգերը ժողովրդին բաժնելու համար։ Երկու շաբթի օր գտնենք մեր ասկի Սուրբ Տարկմանիչները, մեզ Ռոբարտաբեթ, Եղիշե, Մովսես Խորենացի, Դավիթ Անհախտ, ինչպես նաև միջին տարու մեր մեծագույն սուրբերը, Գրիգոր Նարեկացի, Ներսես Շնորհալի և Ներսես Լամբրոնացի։ Շնորհիվ իրենց զարգացավ հայլեզուն և քրագանությունը, բայց նաև զարգացավ քրիստոնեական հավատքը հայ ասկի մեջ։ Հուլիս ամսուն մեջ տոնեցինք նաև Տարկմանչած տոնը, հիշելով սակայն միայն երկու մեր դիդանները, Սահակ և Մեսրոբ սուրբերը։ Երեքշաբթի օրը 8 սեպտեմբերին տոնն է Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածնա ծննդյան։ Եկեղեցին որոշած է Աստվածամոր անարատողության և ծննդյան թվականները հետևելով 5 սուրբ հայրերու ավանդության, ինչպես Հիսուսի ծննդյան թվականները, նույնպես էլ Աստվածածնա հղության և ծննդյան թվականները հայտնի չեն առաքելական տասուն, հետագային հարմարծված թվականներ են։ Աստվածածնա ծննդյան տոնը հատուկ հիշատակի արժանի է, մանավանդ հայ կաթողիկե ծիսարանի մեջ, որովդև այդ օրն է, որ 8 սեպտեմբեր 1701 թվականին Կոստանդնոպոլսո մեջ իր շուրջը հավաքել է 7-8 աշակերտներ, Մխիտար Սեբաստացի հիմնեց իր միապանությունը, զոր նախաբես նվիրած էր Աստվածածնա։ Իր մահեն ետք է, որ իր աշակերտները կոչվեցան Մխիտարյաններ։ Այս ուղությամբ նշենք, որ այս օրերուն Վենեդիգը կպատրաստվի նշելու Մխիտար ապահոր ծննդյան 350-ամյակը, և այս պիտի կատարվի 8 և 12 սեպտեմբերին նախատեսված 2 հանդիսավոր արարողություններով, առաջինը Սուրբ Ղազարի մեջ և երկրորդը Սուրբ Մարգոս դաջարի մեջ։ Սուրբ Գույս Աստվածածնա Սուրբ ծննդյան տոնը հաջորդող օրերը պատրաստողական բահ կմնեն Սուրբ Խաչի տոնին, որ կհիշադակվի հարաճիգա գիրագի օր։ Իսկ շապատորը նավագադիկն է Սուրբ Խաչին։ Նավագադիկը արտարև շապատաբահկի մավարդին բահկի մեղմացումն է։ Այն օրը կարելի է զոր օրինակ ծկնեղեն և գատնեղեն ուտել։ Սակայն նավագադիկ կոչվի նաև եկեղեցվոմը շինության ավարդին կատարված հանդեսը։ Ամեն տարի նույն եկեղեցվո կառուցման տարեդարձի օրը կոչենք մեր ձեսի մեջ նավագադիկ։ Շապատապահքը եւ նավագատիկը նյութական եւ մարմնական պատրաստություններ են Սուրբ Խաչի մեծ տունին, որում պետք է նաեւ պատրաստվել հոգեպես, աղոթքով եւ ապաշխարությամբ։ Ի վերջո գիրակի 13 սեպտեմբերին Դոնն է վերացման Սրբ Խաչին, Խաչ վերած։ Խաչ վերածը հայ եկեղեցու 5 տաղավարներեն վերջինն է։ Ան Խաչին նվիրված տոներու մեջ ամենակարևորն է, որովհետև նվիրված է Խաչին քերուտենեն վերադարձին, անոր բարձրացման եւ պարապանության պատմական հիշադակին։ Հայ եկեղեցին Խաչ վերածը գտնե սեպտեմբեր 11-ին 17 ժամանակահատվածին հանդիպող գիրակի օրը, իսկ տոնի հաջորդ օրը մերելոց է։ 610 թվականին Վարսից Խոսրով արքան մեծականակ զորքով գահարցագի բյուզանտական գայսրության վրա։ Ըստ քստնական հաջողություններին ոգևորված բասկական զորքերը 614 թվականին գմտնեն Երուսաղեմ։ Անոնք շադերուն գսպաննեն եւ շադերնալ քերի գվերցնեն։ Վերջիններում է չեր նաեւ Երուսաղեմի Զաքարիա հայրաբեդը։ Բայց բարձիկները այսքանով չեն բավարարվիր, գմտնեն Սուրբ Հարության դաջար և քերի գվերցնեն այնտեղ բահվող աստվածընկալ Սուրբ Խաչը, որ 4-րդ տարի սկիզբին Կոստանտիանոս կայսեր մոր հեղինեի ձեռքով գտնված և բաշտամունքի արարգած արձած էր բոլոր քրիստոնյաներու համար։ 628 թվականին բյուզանտական զորքերը Հերգալ կայսեր գլխավորությամբ Խաչապայդը վերադարձնելու համար գրպադերազմին բարձիկներու դեմ Բյուզանտական զորքին գոյանտագ նաև հայկական զորախումբը Մժեշկ Նունիի գլխավորությամբ։ Դիրոջ օգնությամբ բյուզանտացիները հաղթանակ կտանին, եւ Սուրբ Խաչը հանդիսավոր թափորով կդեղապոխվի հայոց Գարին քաղաքը, իսկ Գարինեն զայն կդեղապոխեն Կոստանտոպոլիս, ապա Երուսաղեմ։ Քերատարցի ճանապարհին Դիրոջ Խաչապայտը կբարձրացվեր եւ ծնծության արիտ կլար բոլոր ժողովուրդներուն համար։ Խաչը քրիստոնյաներուս համար Աստուծո զորություն է եւ բարձանքներու բարձանքը, որուն վրա իր ամեղ արյունը տապեց Քրիստոս, դալով մեզի հաղթության զենքը ընդդեմ սատանային եւ անոր խապկանքներուն։ Հիսուս Խաչին վրա ցույց տվավ իր անուն սերը մարդկության հանդեպ, եւ Խաչը դարձավ մեզի համար հույսի, սիրո եւ փրկության երաշխիք։
4: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Hanun hoş, yevort vo, yevok fuyin serpo, amen. Hayr mer, vor herginis es, surp yeğitsi anun ko, yegesce arkayutyun ko, yeğitsin gamk ko, vorbes herginis yev hergri.
1: Zhats mer hanabazort, dur mez aysor, yev to mez zbardis mer, vorbes yev mek toğunk merots bardabanats, yev midaniriz mezi portsutyun, ayt pergeaz mezi çare, Զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք Հավիդյանս ամեն
0: Ողջույն քեզ Մարիամ Լի շնորհք դերընդ քեզ Օրհնյալ ես ցույի գանաս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո Պարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ ի ժամում ահվա մերո ամեն
0: Ողջույն քեզ Մարիամ Լի շնորհք դերընդ քեզ Օրհնյալ ես ցույ գանաս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո Պարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ ի ժամում ահվա մերո ամեն
0: Ողջույն քեզ Մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ Օրհնյալ ես ցույ գանաս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո Արեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ ի ժամում ահվա մերո ամեն
0: Ուրախության խորհուրդները Ուրախության առաջին խորհուրդը Հրեշտագին ավետումը Մարիամին Գուրախանան քեզի հետ ով սուրբ գույս Մարիամ որովհետև Կապրիելը հրեշտագաբեդը երևցավ քեզի եւ ավետեց թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս Եվ 6-րդ ամսուն Կապրիել հրեշտագը Աստուծո մեղր գվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր եւ գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոդենալով վսավ. Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է։ Այս խոսքերը լսելով Մարիամ վրդովեցավ Եվ գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար։ Ահա պիտի հղանաս եւ որդիմը պիտի ծնիս, եւ անոր անունը Հիսուս պիտի դնես։ Ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր։ Եվ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած։ Եվ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգեազ մեզի չարե։ Զիկոյե արկայություն եւ զորություն եւ փառք Հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես ցույ գանաս Եվ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո Պարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո ամեն
0: Ողջույն քեզ Մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես ցույի գանաս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո Պարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս Այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո ամեն
0: Ողջույն քեզ Մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես ցույի գանաս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո Պարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո ամեն
0: Ողջույն քեզ Մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես ցույի գանաս Եվ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո Պարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո ամեն
0: Ողջույն քեզ Մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես ցույի գանաս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո Պարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո Ամեն
0: Ողջույն քեզ Մարիամ լի շնորհք դերընդ քեզ օրհնյալ ես ցույի գանաս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քո օրինագիծ համեմատ մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարդահամար անելու։ Այս առաջին մարդահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն թեբի Հրիաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քո միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քո որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի, և զույգ մտադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիր զմեզի փորձություն, այդ պրգյա զմեզի չարե, զիկոյ արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո,

0: Երեք օր փնդրել է հետո գդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնդրելու եւ գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ

հույսը, ողջ լեր, կեզի գաղաղագենք, Եվայի ակսորական որդիներս, կեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր պարեխոսը, մեզի թարցուր կու պարեկուտ աչկերըտ, և ծույց դուր մեզի կու որովայնիտ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով պարեկուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, պարեխոսե մեզի համար, Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երկու շաբթի 7 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցենոսպիրեն եւ Վատիկան Յուզեն ողջույն։ Հավասի այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին Գիրակնորի Ամարեմյան աղոթքի արդասանաց գոչը դատրեցնելու բادرազմը Ուկրաինայի մեջ։ Լևոն 14-րդ բաբը Ջինացանոյի Փարի խորհրդի մոր Սերբավայրի մեջ։ Ասիզի մեջ այսօր գնացվի Սուբկալո Ակուտիսի Սերբատասման առաջին դարետարձը։ Լուրեր Քրիստոնյա եւ Հայաշխարեն հաղորդումը կպագեն կեգեղեցական գիտելիքներ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոնդասն չորրորդ պապը գոչ ուղեց դադրեցնելու Ուկրաինայի մեջբեռնությունը եւ ճանապարհ բանալու խաղաղության։ Գիրագի 6 սեպտեմբերի գեսորվան գլխավորած Մարեմյան աղոթքի ավարտին Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա համախմբված հավատացյալներ եւ ուխտավորները ողջ ունելով Լևոնդասն չորրորդ պապը իր խոսքի մեջ անդրադարձավ Ուկրաինայի մեջ տիրող ծանր իրավիճակին եւ վերջին բռնի հարցակումներուն։ Սիրեցյալ եղբայրներ եւ քույրեր, վստահար հոգիով հետևեցա այն բռնի հարցակումներու լուրերուն, որոնք վերջերս հարվածեցին Ուկրաինայի տարբեր քաղաքների եւ քաղաքացիական ենթագարուցվածքները, պատճառ դառնալով անմեղ մարդոց մահվան, ասաբ Լևոն 14-րդը, ընդգծելով, որ իր սիրտը կմիանա ժողովրդի դարաբանքին, որ դարիներ էի վեր գաբրի, դակնաբի եւ վախի մեջ։ Անաբամը դահոկություն հայտնեց շարնակվող բռնության եւ ավերվազության առնչությամբ վերահաստատելով խաղաղության անհրաժեշտությունը։ Վերստին գոչ կնեմ վերջ տալու բռնության, դադրեցնելու ավերազությունը եւ սիրտերը բանալու երկխոսության ու խաղաղության, շեշտեց նորին սրբությունը, որը բանտրատարծավ բանակցությունները վերսկսելու ուղղությամբ գործադրվող ճանկերուն, մաղթելով, որ անոնք դրական եւ շոշափելի արդյունքներ արձանագրեն։ Տող այս օրերուն բանակցությունները վերսկսելու ինպաստ գործադրված ճանկերը իրական բդուղներ դան եւ ճանաբար հարտեն դիվանագիտության, ասավան, շեշտելով երկխոսության եւ դիվանագիտական լուծումներու կարեւորությունը։ Լևոն 14-րդը հուսք հրավիրեց բոլոր հավատացյալները միասին աղոթելու խաղաղության համար, խնդրելով Տիրոջ մե, որ համերաշխությունը դիրե աշխարհի բոլոր տակնաբներու մեջ։ Իր ողջունի խոսքի ավարտին կհանեպետ անդրադարձավ նաև ամառային դատարան յետք սովորական գործունեություններու վերսկսման, հավատացյալները հրավիրելով իրենց առօրյա կյանքի նոր շրջանը ապրելու Աստուծո առաջնորդությամբ։ Ամառային դատարան յետքը, մինչ կվերսկսին սովորական գործունեությունները, դիրոջ մի հայցենք, որ մեզի ընկերանա եւ մեզի տիգուն կանգնի իր լույսով, ասաբ Լևոն 14-րդը, որ խոսքի եզրապագեց Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա գտնվող բոլոր հավատացյալներուն եւ ուխտավորներուն մաղթելով բարի գիրագի։
1: Լևոն 14-րդ բաբը Ջենացանոյի բարի խորհրդի մոր սրբավայրի մեջ։ Այսօր 7 սեպտեմբերին Լևոն 14-րդ բաբը պիտի այցելե Ջենացանոյի մայր բարի խորհրդո սրբավայրը Սուրբ Գույս Մարիամի ծննդյան տոնի նախարյուղին ջրակալույցի հանդիսավոր Սուրբ Պատրակը նախակահելու համար։ Բարի խորհրդի մոր սրբավայրը թարավոր պատմություն ունի եւ հատկապես կապված է Օգոստինյան միապանության հետ։ Ավանդության համաձայն 1467-ին եկեղեցու բադին վրա հրաշքով հայտնվեցավ դիրամոր եւ մանուկին պատկերը, որ հետագային բաշտվեցավ իբրև բարի խորհրդի աստվածամայր։ Սրբավայրը տարեր շարունակ դարձած է ուխտագնացության եւ Մարեմյան ժողովրդական բարեպաշտության կարևոր կետրոն։ Սրբավայրին հատուկ տեղ կդրվի նաեւ Ալբանիայի հետ ունեցած ավանդական գաբին։ Ըստ ավանդության պատկերը սկուտարի քաղաքեն հերացած եւ հրաշքով հասած է Ջնացանո։ Այս գաբը մինչև այսօր գարդա է դվի ամենդարի գազմագերբվող ուխտագնացություններով։ Լևոն 14-րդ բաբին համար սրբավայր ունի նաև անձնական նշանակություն, որպես օգոստինյան գրոնավոր Ռոբերտ Ֆրանսիս Պրևոս տարիներ շարունակ այցելած է Ջենացանո, իսկ բաբ ընդրվել են 2010 մայիս 2025-ին անձնական այցելություն տված է սրբավայրին։ Այսօրվա այցելության արդիվ պիտի օրտնվի նաև քեղանագարչական կործմը, որում մեջ Լևոն 14-րդ բաբը պատկերված է խորին աղոտքի և խոգումի դիրքով բարի խորհրդի դրամոր պատկերին առջև։ Նկարը գտնվի այն մադուրի մեջ, ուր պատկերված են անցյալին Ջենացանո այցելած կայնաբեդը, սկսյալ Ուրբանոս 8-րդին, որ 1630-ին ժանդախտեն հարվածված իտալյան հանցնեց Սուրբ Գույսին։ Երանելի Բիոս 9-րդի թիմանագարը, որ 15 օգոստոս 1864-ին ուխտավոր էր Ջենացանո, Հովանես 23-րդի նգարը, գծագրված 25 օգոստոս 1950-ի այցելութենքի չիետ, եւ վերջապես Սուրբ Հովանես Բոս 2-րդի նգարը աղոտքի մեծ սրբապատկերին առջև։ 22 ապրիլ 1993-ի ուխտագնացության ընթացքին դեպի Ալբանիա արակելական ճամփորդության նախորդին։ Դոնագադարության կարևոր բահերը մեկը՝ Բիդելա բարի խորհրդի մոր ոսկյա վարդիմը նվիրապերումը, որ ունի 3 ոստ եւ որուն խարիսխին վրա քանդակված են բարի խորհրդի մոր սրբավայրին Մարտինոս 5-րդ բաբին, որ առաջին բաբը եղած էր 1431-ին ոսկե ավարտը նվիրած, որ գործված էր Նապոլեոնյան շրջանին, Լևոն 13-րդ Բաբին եւ Լևոն 14-րդ Բաբին զինանշանները։
2: Պաշտպանել սեփական հայրենիքը առանց դրացինը արհամարելու, ըսած է կարդինալ Հոլերիխը։ Ֆրանսիա կատարելի իր առաջիկա առաքելական ճամփորդության ծիրեն ներս Լևոն 14-րդ Պապը սեպտեմբեր 28-ին կանգ պիտի առնե գերմանական սահմանին մոտ գտնվող մեծ քաղաքին մեջ, որ պատմականորեն կապված է ֆրանսացի քաղաքական գործիչ Եվրոպայի հիմնադիր հայրերեն ու եվրոպական խորհրդանի առաջին նախագահ Ռոբերտ Շումանի հետ։ Այս արդիվ Լյուքսեմբուրգի արքեպիսկոպոս կարդինալ Ժան-Կլոդ Հոլերիխ, որ ի դեպ Շումանի հետ կգիսե Լյուքսեմբուրգյան արմատները Վատիկանյան լրատվամիջոցներուն մեկնաբանած է այս հանդիպման արժեքը, խորհրդածելով Շումանի ձգած մարդկային և հոգևոր ժառանգության մասին։ Ըստ կարդինալի, անոր օրինակը կփաստի, թե ինչպես քաղաքական հանձնարարությունը կպահպանե խոր իմաստը, երբ կգործե հակամարտությունները դեպի կառուցողական ուղիներով վերածելու համար։ 1950 թվականի մայիսի 9-ի հայտարարության մեջ շարունակեց ծիրանավորը, Շուման կհաստատեր, որ Եվրոպան պիտի ծներ շոշափելի իրագործումներու ընդմիջեն, որոնք նախ եւ առաջ պիտի ստեղծեին փաստացի զորակցություն, շեշտը դնելով հատակեն համագործակցության եւ փոխադարձության կառուցման վրա։ Ներշնչված իր քրիստոնեական հավատքով Շուման համակենտրոնացման ճամբարներու եւ պատերազմի սարսափներեն յետք վրեժխնդրության փոխարեն ընտրեց հաշտության եւ Գերմանիո հետ համագործակցության ուղին, ընդգծեց նաեւ Լյուքսեմբուրգի արքեպիսկոպոսը։ Շումանի օրինակը կփաստե, որ քաղաքականությունը արժեք կստանա, եթե վերածվի վայրիմը, ուր պատմության վերքերը աստիճանաբար կվերածվին դեպի ապագա տանող ուղիներու, երբ տղամարդիկ և կիներ ընդունակ են ալալու խաղաղության անխոնջ արարիչներ և կառուցողներ, պաշտպանելու սեփական հայրենիքը առանց դրացինը արհամարելու, հարեց կարդինալ Հոլերիխ, ասկե մեկնելով անիվերջո հրավիրեց նոր սերունդին չվախնալու քաղաքականության մեջ մտնելը, պնդելով, որ այսօր պետք են երիտասարդներ, որոնք պատրաստ են դիմագրավելու քաղաքական տեսարանի բարդությունները հանուն արդարության և հաշտության պաշտպանության։
3: Լուրեր քրիստոնյա և հայ աշխարհեն։
0: Լուրեր քրիստոնյա եւ հայ աշխարհեն, ասիզի մեջ այսօր կնշվի Սուրբ Կարլո Ակոտիսի սրբատասման առաջին դարետարձը։ Այս արիտով Սանտա Մարիա Մաջորե եկեղեցվո սպոլիացիոնե, այսինքն մերգացման սրբավայրի մեջ պիտի մատուցվի Սուրբ Պատարագ նախագահությամբ կարդինալ Գուալտիերո Բասետտիի։ Կարլո Ակոտիս, որ մահացած է 15 տարեկանին, հատկապես երիտասարդներուն համար դարձած է հավատքի եւ ժամանակակից արհեստագիտության միացման խորհրդանիշը։ Անոր շիրիմը ասիզի մեջ այսօր կգրավե բազմաթիվ ուխտավորներ։ 7-ին 12 սեպտեմբերին հրումի մեջ տեղի ունենա The Church Up Close մասնակիտական ուսումնաժողովը, որ նվիրված է Լևոն 14 կահանայապետի շրջանին կաթողիկե եկեղեցվո հաղորդակցության մարդահրավերներուն։ Ուսումնաժողովը նպատակ ունի լրակրողներուն և հաղորդակցության մասնակիցներուն ավելի խոր պատկերացում տալ եկեղեցվո կառույցներուն, լեզվին և ներկայիս փոփոխություններուն մասին։ Սուրբ Երգիր, մերձավոր արևելքի մեջ ևս կշարունակվին երկխոսության և խաղաղության ուղված նախաձեռնություններ, արտարև Երուսաղեմի լատինաց պատրիարք կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլա այսօր կմասնակցի Within Your Gates միջ ջուղային նախաձեռնության, որ կանդրադառնա Երուսաղեմի հոգևոր, պատմական և մշակութային նշանակության։ Գրոնները պետք է գործեն, որպես արդարության վրա հիմնված խաղաղության չադակով գսե արամ առաջինը մեկ աշխարհ, մեկ մարդկություն միջկրոնական համակումարին ուղած իր պատկամի մեջ։ Նյու Յորքի մեջ կայացած մեկ աշխարհ, մեկ մարդկություն միջկրոնական համակումարին արդիվ արամ առաջին վեհապար հայրապետը պատկամ ուղած է, որում մեջ գոչ ուղած է կրոնական առաջնորդներուն պայքարելու անհանդուրժողականության և անարդարության դեմ, ապա գառուցելու կամուրջներ և միասին աշխատելու խաղաղության, հաստության և մարդկային արժանապատվության պաշտպանության համար։ Ան ընդգծած է, որ գրոնները պետք է լան ոչ թե բարձ դիտորդներ, այլ արդարության վրա հիմնված խաղաղության գործոն չադակովներ։
1: Հագիճ ակնարկման միջազգային լուրերու մասին, ամման, Բայց Յաուշ մշակութային գետրոնի մեջ դեղ ունեցավ հանդիպումը նվիրված հորտանանի երկխոսության մշակութային ինքնության և սուրբ ժառանգության։ Ցենարին մասնակցեցան իթիվս այլոց հորտանանի և Գիբրոսի առաքելական նվիրա կերաբայցար Ջովաննի Պիետրո Դալտոզո, ԱՄՆ-ի եկեղեցական Ադյանի տդավոր Հայր Հումամ Խզուս և Ֆեզրոյի թեմի կահանա ու ԱՄՆ-ի մեջ Երուսաղեմի լադին բադիարկության հավատքին վեր կահանա դեր Մարիո Կորնիոլի։ Հանդիպումը ընդգծած է ամայնքներու և գրոնական ավանդույթներու միջև երկխոսության կարևորությունը դակտապներով լեցուն դարձ շրջանի մեջ։ Լիբանան Հարավային Լիբանի մեջ 4 հոգի մահացած է, իսկ 20 ուրիշներ վիրավորված են իսրայելյան օտային հարվածներում պատճառով։ Հարվածված թիրախներուն շարքին է նաև Նաբաթիեի հիվանդանոցը, որ լիբանյան իշխանությունները համաձայն ամբողջությամբ գործանած է։ Նախագահ Ժոզեֆ Հանտը դաբարդած է հարվածները, մինչ իսրայել հայտարարած է, թե ադիգա բադասխաներ Հեզբալլայի կողմի արձակված երկու անօտաչու սարքերուն։ Ուկրաինա Ուկրաինական ժողովրդին վրա ամերիկացի պատվիրակները Ստիվ Ուիտկովն ու Ջերեդ Քուշները այցելած են Մոսկվա և Կիև։ Մոսկվայի մեջ անոնք դեսակցած են Վլադիմիր Պուտինի հետ ավելի քան 3 ժամ տևած զրույցի ընթացքին, որ Կրեմլինի կողմը որակված է գարուցողական անկեղեցկը անոնք հանդիպած են Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հետ։ Ամերիկյան այցելություններուն առիթով Ռուսիան և Ուկրաինան համաձայնած են երեկօրյա դատարանը իրենց մայրաքաղաքներու դեմ իրականացվող հարվածներուն դիվանագիտական երկխոսության համար դարաձությունը ստեղծելու նոր փորձիմը շրջակից է ներս։
0: Եգիրեցական գիտելիքներ, երրորդ ազգնի վերապոխման, 6-13 սեպտեմբեր 2026։ Գիրագի 6 սեպտեմբերին սկսանք վերապոխման երրորդ ճապատը։ Գիրագի օրվա վերադարանը մեզ դարավ Գալիլեա, ուր Քրիստոս առաջին անգամվան համար բազմացուց հացեր և ծուգերը, 5 հաց և 2 ծուգ, և զանոնք բաժնել տվավ 5000-ին ավելի անձերու։ Հետաքրքրականիտել և վերլուծել Քրիստոսի ընթացքը, նախ անոր անսահման կուտը ժողովրդին վրա, ապա որոշումը աշակերտները ևս մասնագից դարձնելու հացերու բազմացման հրաշքին, իրենց հանցնելով հացեր և ծուգերը ժողովրդին բաժնելու համար։ Երկու շաբթի օր գտնենք մեր ասկի Սուրբ Տարկմանիչները, մեզ Ռոբարտաբեթ, Եղիշե, Մովսես Խորենացի, Դավիթ Անհախտ, ինչպես նաև միջին տարու մեր մեծագույն սուրբերը, Գրիգոր Նարեգացի, Ներսես Շնորհալի և Ներսես Լամպրոնացի։ Շնորհիվ իրենց զարգացավ հայլեզուն և քրագանությունը, բայց նաև զարգացավ քրիստոնեական հավատքը հայ ասկի մեջ։ Հուլիս ամսուն մեջ տոնեցինք նաև Տարկմանչած տոնը, հիշելով սակայն միայն երկու մեր դիդանները, Սահակ և Մեսրոբ սուրբերը։ Երեքշաբթի օրը 8 սեպտեմբերին տոնն է Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածնած ծննդյան։ Եկեղեցին որոշած է Աստվածամոր անարատողության և ծննդյան թվականները հետևելով հին սուրբ հայրերու ավանդության, ինչպես Հիսուսի ծննդյան թվականները, նույնպես էլ Աստվածածնա հղության և ծննդյան թվականները հայտնի չեն առաքելական տասուն, հետակային հարմարծված թվականներ են։ Աստվածածնա ծննդյան տոնը հատուկ հիշատակի արժանի է, մանավանդ հայ կաթողիկե դիսարանի մեջ, որովդև այդ օրն է, որ 8 սեպտեմբեր 1701 թվականին Կոստանդնոպոլսո մեջ իր շուրջը հավաքել է 7-8 աշակերտներ, Մխիտար Սեբաստացի հիմնեց իր միապանությունը, զոր նախաբես նվիրած էր Աստվածածնա։ Իր մահեն ետք է, որ իր աշակերտները կոչվեցան Մխիտարյաններ։ Այս ուղղությամբ նշենք, որ այս օրերուն Վենեդիգը կպատրաստվի նշելու Մխիտար ապահոր ծննդյան 350-ամյակը, և այս պիտի կատարվի 8 և 12 սեպտեմբերին նախատեսված երկու հանդիսավոր արարողություններով, առաջինը Սուրբ Ղազարի մեջ և երկրորդը Սուրբ Մարգոս դաջարի մեջ։ Սուրբ Գույս Աստվածածնա Սուրբ ծննդյան տոնը հաջորդող օրերը պատրաստողական բահ կմնեն Սուրբ Խաչի տոնին, որ կհիշատակվի հարաճիգա գիրագի օր։ Իսկ շապատորը նավագադիկն է Սուրբ Խաչին։ Նավագադիկը արտարև շապատաբահկի մավարդին բահկի մեղմացումն է։ Այն օրը կարելի է զոր օրինակ ծկնեղեն և գատնեղեն ուտել։ Սակայն նավագադիկ կոչվի նաև եկեղեցվոմը շինության ավարդին կատարված հանդեսը։ Ամեն տարի նույն եկեղեցվո կառուցման տարեդարձի օրը կոչենք մեր ձեսի մեջ նավագադիկ։ Շապատապահքը եւ նավագատիկը նյութական եւ մարմնական պատրաստություններ են Սուրբ Խաչի մեծ տունին, որում պետք է նաեւ պատրաստվել հոգեպես, աղոթքով եւ ապաշխարությամբ։ Ի վերջո գիրակի 13 սեպտեմբերին Դոննե վերացման Սրբո Խաչին, Խաչ վերաց։ Խաչ վերացը հայ եկեղեցու 5 տաղավարներեն վերջինն է։ Ան Խաչին նվիրված տոներու մեջ ամենակարևորն է, որովհետև նվիրված է Խաչին Քերուտենեն վերադարձին, անոր բարձրացման եւ պարապանության պատմական հիշատակին։ Հայ եկեղեցին Խաչ վերածը գտոնե սեպտեմբեր 11-ին 17 ժամանակահատվածին հանդիպող գիրակի օրը, իսկ տոնի հաջորդ օրը մերելոց է։ 610 թվականին Վարսից Խոսրով արքան մեծականակ զորքով գահարցագի բյուզանտական գայսրության վրա։ Սկզբնական հաջողություններեն ոգևորված բասկական զորքերը 614 թվականին գմտնեն Երուսաղեմ։ Անոնք շադերուն գսպաննեն եւ շադերն ալ քերի գվերցնեն։ Վերջիններում էր ճեր նաեւ Երուսաղեմի Զաքարիա հայրաբեդը։ Բայց բարձիկները այսքանով չեն բավարարվիր, գմտնեն Սուրբ Հարության դաջար եւ քերի գվերցնեն այնտեղ բահվող աստվածընկալ Սուրբ Խաչը, որ 4-րդ տարի սկիզբին Կոստանտիանոս Կայսեր մոր հեղինեի ձեռքով գտնված եւ Բաշտամունքի արարգած արծած էր բոլոր քրիստոնյաներու համար։ 628 թվականին բյուզանտական զորքերը Հերգալ Կայսեր գլխավորությամբ Խաչապայդը վերադարձնելու համար գբադերազմին բարձիկներու դեմ Բյուզանտական զորքին գոժանտագը նաև հայկական զորախումբը Մժեշկ Նունիի գլխավորությամբ։ Դիրոջ օգնությամբ բյուզանտացիները հաղթանակ կտանին, եւ Սուրբ Խաչը հանդիսավոր թափորով կդեղապոխվի հայոց Գարին քաղաքը, իսկ Գարինեն ձայն կդեղապոխեն Կոստանտոպոլիս, ապա Երուսաղեմ։ Քերատարցի ճանապարհին Դիրոջ Խաչապայտը կբարձրացվեր եւ ծնծության արիտ կլար բոլոր ժողովուրդներուն համար։ Խաչը քրիստոնյաներուս համար ասոզո զորություն է եւ բարձանքներու բարձանքը, որում վրա իր ամեղ արյունը տապեց Քրիստոս, դալով մեզի հաղթության զենքը ընդդեմ սատանային եւ անոր խապկանքներուն։ Հիսուս Խաչին վրա ցույց տվավ իր անուն սերը մարդկության հանդեպ եւ Խաչը դարձավ մեզի համար հույսի, սիրո եւ փրկության երաշխիք։
4: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։